0: top 20 countdown. And nyimbe zisinzokocha muwiki. Top 20. Katitula tuzivale.
1: All the hits.
0: And nyimba makumi ya bili zisinzokocha muwiki. Katitula tuzivale. Okuva ku Samwenda paka 10 mwezi akawungezi. Wano ku Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Muchibuga Masaka. Muchibuga Masaka. Mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Budu.
0: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
2: Radio yomuntu wa bulijjo.
3: Ni namba 10 mu top 20 countdown ku Radio Budu.

Saka. Ne kudi klabi aseno. Mana testu osadi. Eberich eze. Klabi aseno. Eze. Se. Eberich eze. Nika paso kuna nyako karafiori. Nika paso kuna nyako msambi tu osadi. Klabi aseno. Nika radio budukori. Bago deko msambi. Mana manisima gala is. Karino klabi ya West Ham. Uzo anojuka zakeri nyiria. The citizen is. Wanga munange manisi na hiri mabega wawe. Unakuruwa liro. Banyi so kuna nyako msambi magara is. Nika paso.